Ayada, aloma ya brakola bayada, alevra kolo voze bresta yada, ayabra kolo voze bresta yada. Lift up your voice, makolo vosayanda, alevra kala vazimanianda.